گنگا آرام بڑھیا کرنا. دیکھو جی کیسے لوگ نہ کوئی لے نہ کوئی دے, ایویں پیسوں دی ہوندی. برہمن نے کہا گنگا آرام گرو دی بخشش نو بھول گئے, اج ایڈا آکڑ کے پیا بولتا ہے میں آپ تیرو تکیا ہے گرو دے لنگر تو جھوٹے پاندے مائی دا. اج مایا دے چلکارے وچ کرشمے وچ تو گرو نو بھول گئے. کہنے لگا ہے تو گرو, پر گرو دا کام ہے تھوڑا بھی ہوندی بھیج دینی ہے. اج 500 بھر دتا, کل 1000 بھی ہوندی بھیج دے. ہوں میں مایا ضائع تھوڑی کرنی ہے. آخو سری پر اس نو پتا نہیں سی کہ ضائع مایا تا وہ ہوندی ہے جڑی برے پاسے لگ شرابا کفافا چ لگتی, پیڑے کما چ لگتی ہے. جہی گرو نانک میں میکے لگ رہی ہے وہ تو سفل ہو رہی. گسائی تلسی داس نے لکھا ہے نا, مایا ہے تو بھات کی دو چلاوے رہا ایک لے جاوے گرک کو ایک سرگ دے. برے پاسے لاؤ نرکا نا بوا کھول دی ہے, گرو نانک میں لکھے لاؤ گرو نانک رل جوڑ دی. بابا جی بسل کر دے سر, پر اج کل بابے وال کسی ورلے کی لگتی ہے, بابر وال بہت ہی لگتی. لاکھ روپیہ ٹیکس تو دے دے مانگے, پر جی بابے وال لانی ہوئے تو جی 1000 روپیہ لکھ آخو سری ہو. پر نہیں, بابا جی بچن کر دے سن مایا مل جانی کوئی وڈی چیز, مایا مل جانی اے کوئی وڈی چیز نہیں, پر مایا نو گرو دے نیکھے لانا ہے. گرو دی وقت کسے بھاگا والے بھی لگ دی, پر مایا لگ دی ضرور. اگے انہیں پرشے نو سام سام کے رکھدا ہے, پر جس طرح پانی چلتا رہندا ہے اسی طرح مایا بھی چلتی رہ. ایک پاسے بن لو گے پانی دوجے پاسے چلے گا تیجے پاسے. اسی طرح جے کوئی آدمی چنگے پاسے مایا نو نہیں لاوے گا تو بابا جی بچن کر دے سن پھر ڈاکٹر لے جان گے. آخو سی یہ تو چلنا ہی, ایسے روگ لگ جاندے جنہاں دا نام سن کے شریر کو. بابا جی بچن کر دے سن وکیل لے جان گے, مقدمہ پی گیا بس چور چکے لے جان. پر پاگن والے گرسکھ جو گرو نانک نے دتی ہوئی داد گرو نانک دے دیکھی, مایا ماڑی نہیں, یہ سارا ڈمبر مایا دے ہے جو گرمکھ پروار سے بابا جی نے مہان بخشی کی تھی. راج جو بخشیا ہے پر اے مایا گرو نہ, پر کئی نو مایا ڈنگ بھی لیں دی ہے. مایا ہوئی کنہ واسطے ناگنی ہے جنہوں نے گرو بولی. جواب دے دیتا بچارا برہمن واپس آیا صاحباں دے دربار چ متھا ٹیکیا, رو پیا. کہنے لگا مہاراج, حضور کہنے لگے سنا مل گیا 500 روپیہ. رو کے کہنے لگا مہاراج جی تہاڈا گنگا رام نال کوئی لین دین نہیں سی تا مینوں کیوں اتنی دور گئی. حضور کہنے لگے نہیں ملے اپائی مہاراج, وہ تو اہنکار چ بولتا. حضور کہنے لگے کوئی صاحب دی چادر دی بکل مار کے بیٹھے سجاد کڈیا, اس طرح کر کے مٹھی میٹ کے جیب چ پا لئی تے کہنے لگے اگے تا ساڈا گنگا رام نال لین دین سی گرو نانک سی سا تے گنگا رام سی کو واسطہ, جو آپ پیا کہیں دے تو اج تو لین دین کوئی نہ. جس طرح بٹن اوپر کر دئیے فوراً نیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح پیاری سات سنگ صاحب نے جسے نے بخشن والا بخش والا بٹن جڑا سی اوپر کیتا پھر اسی طرح کاٹے آخو سری ہے. ستگر سیتی گنت جو رکھے ہر پلت سب تسبا گیا, مت چہیاں پاوے چکو سٹے چکھدا چکھدا او چڑھ پیا, مت اپاو کرے مایا ترن کارن اگلا تن بھی اڑ گیا. کیا او کھٹے کیا او کھاوے جت اندر سہسا دکھ پیا, نرویرا نال جو ویر رچائیں دے تاب جگتے کاتن سر لیا, انہاں اگے پیچھے تو ہی نہیں جنہ اندر نمبا موم پیا. حضور کہندر جے او سونے نو اتلاوے تا کیوں دیتی ہو, مالک دی مہر نہ ہوئے تا سونا مٹی ہو جائے, جی بخشش دا بوا کھلا ہوئے تا مٹی سونا. کنگال ہو گیا پھر گنگو بن گیا, پھر میں در در ٹھوکرا کھاندا سوچیا ہن کدھر جاواں, خیال آیا من تو تا گرو تو اپنے آپ نو توڑیا, تو تا گرو تو بے مخ ہویا ہے پر گرو بخشند ہے. پھر گرو بول گوندوال صاحب آ گیا, صاحباں دے متھے نہیں لگا سیدھا لنگر وچ پہنچ پھر سیوا شروع کر. 6 مہینے پھر سیوا کی صاحب جی, پھر اج لنگر آ گئے. او گنگا رام تینوں تا سیٹھ بنایا سی ایسے کس طرح, ہوں چرنا تے تہ کے روز لگ گیا. اے پادشاہ توں دیو سب کچھ دیا دھار, ہم آکرت میں آکرت کر تیریاں داتا نو پا کے تینو بھول گیا تھا میں نو بخش. حضور کہنے لگے گنگا رام مارو نا, تو 6 مہینے میرے سکھاں دی پھر سیوا کیتی ہے, ایک ویری پھر منگ لے. آخو شریف گرو کہتا چلو کہ ادھر گنگا آرام ہو ہی جاتا ہے.
تے کھل منگ دے مینوں بخش. آو کریے ارداس. پیاری ساس سنگ گنگا رام نے بھی غلطی کیتی کئی واری اسی بھی کر دیندے. تو بخشن والا کون ہے؟ سن گرو ارداس پاتشاہ. جاگوی جوت گرو بیٹھے ہیں. گنگا رام رو کے ارداس کردا کی آپ بھی کر لیے ارداس. پہلے سیو بولے گا پیچھے ساری